بڈیان چڑی مستی میں تے کلمہ آکھاں کی زبان وچوں محمد بوٹا ویکھ کے یار دی صورت سب صورتاں سر گیا قرآن وچوں چھوڑی بات تسٹ تسبیح نوں بتا عمر کفر وچ لنگ جاوئی چھوڑ عبادت سٹ تسبیح نو مت عمر کفر وچ لگ جاوئی سو ملکے نو کیوں پھیرے دئی مت او ملکا گس جا لو یار جاوئی اے محمد بوٹا کریا

0: تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو سندھ جو آواز بدھندا رہو

0: KTN News.
1: معاشی خوشحالی ایندی جنگ مندی سے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستو تھو ہے عوام کے پیٹرول کے مد میں اج رات وڈو ریلیف ڈنو ویندو قومی اسمبلی ایران امریکہ معاہدے تے قومی قیادت کے بھیٹا پیش کرنے والا ٹھہرا منظور کرے ویتو وزیر اعظم نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل وفاقی گھرو وزیر سمیت بی قیادت کے بھیٹا پیش کی وئی اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے تے سہن بعد امریکہ ایران وچ میجر تھل گالیوں ملتوی وائٹ ہاؤس تصدیق کری چھڑی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو سوئٹزرلینڈ جو دورو ملتوی کرے ویو سوئس اختیارن موجب بجن سٹاک میں امریکہ ایران وچ میجر تھل گالیوں نتھی دیو گالن دے لئی تیارن جو عمل جاری رہندو سوئٹزرلینڈ گالن دی میزبانی سہولت کاری دے لئی بدستور تیار ہے سوئس اختیارن گالن دی نئی تاریخ بابت آگاہ نہ کیو

0: گیت جو آواز جی 91.6 جو آواز
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے

0: علی جا ملنگ
1: آ جو اتو قبر ایں حشر جے حساب خان
0: آ جو اتو قبر ایں حشر جے حساب خان
1: آ جو اتو قبر